oni su poturali svoja pleća, gazili hladne rijeke, jeli koru s drveća. Žao mi je što neki misle